0: električni orgazm.
1: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
2: Najzad nam je krenuo.
3: Ludilo čas. Ali
4: bili sabijeni ovde u jedan uski prostor.
5: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
6: Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
7: De ovde?
5: Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka! Sramota.
8: FM stereo.
9: Ono, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rock.
10: Mislim, muče su se gitar, ono što narod kaže.
11: Radio Sadova, razbi brigadu, preme dileme,

0: E sad, zašto nekad?
1: Večer, bre!
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Ko nekada.
2: Uzdravlje!
4: Pa ja, kolika. 99.1.

0: E, dokaz da od tog pevača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Mehori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

kad probaju da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja 2. Banja 2.
2: Pa ti meni daniš svaki dan te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: Kako mogu da utičem na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
1: Dami, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja 2. Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je, sačekaj ću.
0: Radio.com. This is FM. Banja 2.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je da se situacija sa paljenjem strnjike prati uz pomoć 5 satelita koji nadziru teritoriju Srbije i šalju izveštaje na svakih 12 sati. On je za Radio Beograd rekao da su prošle noći detektovani požari na 238 lokacija, te da je to za 55% manje u odnosu na sedmodnevni prosek unazad. Od tih 238 požara, samo 29 je na teritoriji centralne Srbije južno od Save i Dunava. Sve ostalo je u Vojvodini, naveo je Glamočić, a preneo je RTS. Prema njegovim rečima, čak 90% slučajeva paljenja u Vojvodini zabeleženo je oko autoputa na potezu Sremska Mitrovica-Kuzmin. Tu se, kako je rekao, kod ljudi javlja neverovatna navika da pale strnjiku uprkos jasnim porukama i upozorenjima koje država šalje od 1. oktobra. U akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Izvestan broj ih je priveden, a protiv nekoliko podnete su krivične prijave. Podsjeća se, zbog dima saobraćaj je otežan, a bilo je i nekoliko saobraćajnih nezgoda. Apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću, osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje vratio na početak. Kosovski parlament usvojio je promene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je lider samoopredeljenja Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona, veterani bivše OVK prekinuli su protest koji u centru Prištine traje od presuda liderima takozvane OVK u Hagu. Justina Široka Pulja izabrana je za predsjednicu, prenosi RTS. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu i Direkcije policije održali su sastanak sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, ODIR, za posmatranje izbornog procesa 25. oktobra, saopštio je MUP. Cilj sastanka bilo je predstavljanje mandata i ciljeva misije i uspostavljanje otvorene komunikacije između članova misije i predstavnika policije na lokalnom i nacionalnom nivou, piše u saopštenju. ODIR je uspostavila misiju za posmatranje izbornog procesa koja je počela sa radom u Beogradu sredinom septembra. Sa osnovnim timom koji čini 14 međunarodnih stručnjaka, piše na sajtu MUP-a. Tim je dodatno ojačan sa 30 dugoročnih posmatrača koji su raspoređeni širom zemlje, a pred sam dan izbora pridružit će im se oko 300 kratkoročnih posmatrača kao i delegacije različitih parlamentarnih skupština, navodi se. Mandat misije je da posmatra predstojeće izbore u Srbiji u pogledu njihove usklađenosti sa obavezama prema OEBS-u, međunarodnim standardima za demokratske izbore i nacionalnim zakonodavstvom, kao i da pruži sveobuhvatnu analizu izbornog procesa. MUP Srbije je opredelio kontakt osobe u područnim policijskim upravama gde su raspoređeni dugoročni posmatrači i u sedištu Direkcije policije kako bi se planirane aktivnosti na sprovođenju izbora 25. oktobra realizovale u bezbednom okruženju i na demokratski način, navodi se. Predsjednik romske partije koja je podržala studentsku listu Srđan Šajn pozvao je bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na duel. Kako je naveo, Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić ne žele da razumeju da je, dok su oni skoro 14 godina bili zabarikadirani u svojim režimskim medijima, za to vreme stasala Nova Srbija koja se veoma dobro seća njihovog upornog odbijanja javne debate sa bilo kim. Kao bivši predsjednik, Aleksandar Vučić najprije je u obavezi da odgovori na poziv svog kolege, bivšeg predsjednika Srbije, Borisa Tadića, da ukrste svoje stavove i znanja. Sticajem okolnosti, lično, kao i mnogi Vojvođani, nalazimo se u inostranstvu upravo zbog načina na koji je Srpska napredna stranka vršila vlast. Zato neka Vučić izvoli i neka sa mnom i sa nama dođe u duel da ga podsjetimo na sve ono što je obećao, na sve što je uradio i sve ono što nije uradio, naveo je Srđan Šajn, predsjednik romske partije.
Na predizbornom skupu u Valjevu sinoć je govorio nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić. S druge strane, okupili su se i građani koji protestuju, a ispred njih bio je kordon policije. Buduća vlada treba da bude tehnička, njen deo i studentska lista i Evropska Srbija i autentična desnica, smatra potpredsjednik Nove demokratske stranke Srbije Predrag Marsenić. Vlada treba da bude tehnička jer ove struje po određenim pitanjima nisu saglasne, ali samo zajedno mogu da smene trenutnu vlast, istakao je Marsenić. Izborna lista, studentska lista Studenti pobeđuju, najavila je za danas u 18 časova skup pod nazivom Neće moći ove noći, ispred Republičke izborne komisije, koja će predati prigovor na odluku o određivanju biračkih mesta u inostranstvu. Povodom sramne odluke Republičke izborne komisije o određivanju biračkih mesta u inostranstvu, kao i odluke da se glasanje u svim gradovima organizuje po srpskom vremenu, čime se grubo krši zakon i direktno ugrožava biračko pravo naših građana u inostranstvu, okupljamo se kako bismo predali prigovor i ukazali na neophodnost zaštite izborne volje građana, navela je lista. Kako su dodali ispred sedišta RIK-a u ulici Kralja Milana, to je zgrada Narodne skupštine, okupljenima će se obratiti predstavnici studentske liste koji će izneti detalje prigovora. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor izjavio je da bi mađarska zajednica u Vojvodini ostala nezaštićena ukoliko bi izgubila svoje predstavnike u parlamentu. Pastor je za subotički mađarski radio rekao da je u sklopu kampanje za predstojeće vanredne parlamentarne izbore obišao 50 mesta u Vojvodini i naveo da je kroz razgovor sa ljudima uočio ogromnu opasnost u tome što jedan deo pripadnika vojvođanske mađarske zajednice glasa za srpske stranke. On je istakao da u tom pogledu nema razlike o kojoj je srpskoj stranci reč. Preneo je da je na forumu građana

0: Minula odupale pluća nepoznate etiologije, ali stroge karantinske mere uvedene su u istraživačkom centru u gradu Irkutsku, kao i u nekoliko susjednih bolnica. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
7: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
8: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slabije umeren južni i jugoistočni u Košarskom području, posle poodne u pojačanju. Maksimalna dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije. Izvesten oprez ipak se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
9: Jutro sa Gordanom.
8: A prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji je ili delimično oblačno ili pretežno vedro jutro, potpuno vedro je jedino u Somboru, u Kikindi, Loznici, Kragujevcu. Najsvežije je u Sjenici -2, Požegi, Leskovcu, Zaječaru 1 stepen, najtoplije je u Beogradu 12 stepeni. Prema posljednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda i kao danas, tako i sutra postoji mogućnost za slab prizemni mraz. Biće toplo i sutra, međutim oblačnost će se povećavati i vetar će biti umeren do pojačan južni i jugoistočni sutra, već u noći ka petku, najpre na severu i zapadu, a u petak u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. I odmah da otklonimo svaku sumnju, evo kako nas vrijeme očekuje narednog vikenda, pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, u nedjelju posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina i razvedravanje, pa se početkom naredne sedmice očekuje malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije vrijeme. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja, staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. Kontakt telefon savjetovališta Mundus Anime, svet duše je 069-227-6871. Dobro jutro, dragi prijatelji, poštovani naši slušalci, dobro jutro i dobar prijem. Kucnuo je čas da rastegnemo lice u jedan lepi oktobarski osmeh, da se podsjetimo da je danas 280. dan u godini, što znači da nam je ostalo još tačno 85 dana da ove godine ostvarimo sve ono što smo odlagali od ponedeljka ili od prvog u mesecu. Znate sva ona, sećate se svih onih naših novogodišnjih obećanja i zricanja. E pa, pošto nam se jesen zaista pridružila uz najlepše boje i najlepše tonove, red je da uživamo i da budemo zahvalni na ovoj lepoti. Mi vas još jednom najlepše pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Ako izlazite ovih trenutaka, i dalje je potrebna jakna, mora se toplije obući ujutru i uveče. Danas će, znajte, u Vrnjačkoj Banji biti jako lepo, 26 stepeni maksimalna dnevna temperatura, a sada je trenutna 11 stepeni. Inače, sa vama danas naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana. Budite sa nama.

2023. godine, na današnji dan, Hamas je iz pojasa Gaze upao na teritoriju Izraela, ubio 1195 ljudi, 815 civila, 379 vojnih lica, ranio još 3400 i kidnapovao 251 osobu. Slušali ste Vremeplov Banje Dvojke.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U ovom delu godine, u jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, sunčevi zraci zaslepljuju vozače jer padaju pod takvim uglom koji značajno smanjuje preglednost u vožnji. Zato u ovom delu dana koristite naočare za sunce i vozite pažljivije. Dodatni oprez aktualan je i zbog jesenjih poljoprivrednih radova, jer sada na regionalnim i lokalnim putevima češće srećemo traktore i druge poljoprivredne mašine. Ova vozila se kreću sporo, a preko točkova neretko iznose zemlju ili blato na kolovoz, što čini put klizavim, a vožnju opasnijom. Po poljoprivrednim područjima posebno rodite pažnju na stanje puta. Putevi Srbije nas obaveštavaju na aktualne radove koji se izvode u Vojvodini, na deonici Srpski Miletić Odžaci, gde je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Ova izmena zbog radova na putu trajaće do 15. oktobra. Vozila se iz Odžaka preusmeravaju preko Karavukova i Bogojeva ka Srpskom Miletiću. Na deonici Čoka Crna Bara sve do kraja oktobra u periodu od 7 do 17 časova radit će se na rekonstrukciji puta. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem. Zbog toga treba očekivati i kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Soko Banja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Soko Banji ili Knjaževcu moraju koristiti zaobilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovina-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje, pa do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se tokom svetlog dela dana vršiti pranje tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku. U zoni tunela za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: gospodjice, kako kleveće.
1: Da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo.
2: Samo da se nismo sreli prekasno.
1: 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje. Sam sam dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san. Muzički radio Banja 2 2 2
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: And now, agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa. It's the power
1: lunch. U 9 časova i 6 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, rovnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka banja, Kragujevac, Leskovac, gledamo naslovne strane novina naših nasušnih današnjih, da vidimo koje su danas aktualne društveno-političke teme i ekskluzivne priče izdvojene za naslovne strane današnje štampe. Blic, Srpska napredna stranka na izbore izlazi sama, hoćemo više od 50% glasova, kaže funkcioner Srpske napredne stranke Siniša Mali. Želeo sam da razgovaram sa svima, odgovor je bio Vučić na ignorsi, rekao je nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić. Večernje novosti, nema ni govora o odvajanju Vojvodine, kaže nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić. Šta znači brojke na uplatnici za struju? Čitajte u novostima. Dalje, na naslovnoj strani Politike, Vučić ukazao na besmisao bega od dijaloga i debate, piše ovaj list. U Sjedinjenim Američkim Državama raste podrška Srbiji, piše Politika. Svet pažljivo prati slučaj plućne kuge u Rusiji. Dnevni list danas na naslovnoj strani, šefovi Ministarstva unutrašnjih poslova redovni na mitinzima naprednjaka, piše ovaj list. Aleksandru Vučiću više od sat vremena u glavnom dnevniku

pozvalama odlučivati u skorije vreme. Dok god postoji politička senka, televizija Nova i televizija N1 neće moći da se registruju. O svemu ovome i još mnogo čemu čitajte u današnjim novinama, a mi ovo naše blistavo jesenje jutro na talasima Folk Radija Banje Dvojke ćemo još obasjati biranom muzikom za naše zajedničko dobro, bolje, najbolje raspoloženje. Uskoro mali poslovni oglasi u današnjem prvom emitovanju. Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro i dobar prijem.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude 064-33-31-122, 064-33-31-122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji površine 58 metara kvadratnih i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-600-6767, 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062-54-08-60, 062-54-08-60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Infotelefon je 066-6216-910. Sve dodatne informacije na broj 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036-616-007 i 061-600-6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica Stefide 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U ovom delu godine, u jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, sunčevi zraci zaslepljuju vozače jer padaju pod takvim uglom koji značajno smanjuje preglednost u vožnji. Zato u ovom delu dana koristite naočare za sunce i vozite pažljivije. Dodatni oprez aktualan je i zbog jesenjih poljoprivrednih radova, jer sada na regionalnim i lokalnim putevima češće srećemo traktore i druge poljoprivredne mašine. Ova vozila se kreću sporo, a preko točkova neretko iznose zemlju ili blato na kolovoz, što čini put klizavim, a vožnju opasnijom. Po poljoprivrednim područjima posebno obratite pažnju na stanje puta. Putevi Srbije nas obaveštavaju na aktualne radove koji se izvode u Vojvodini, na deonici Srpski Miletić Odžaci, gde je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Ova izmena zbog radova na putu trajaće do 15. oktobra. Vozila se iz Odžaka preusmeravaju preko Karavukova i Bogojeva ka Srpskom Miletiću. Na deonici Čoka Crna Bara sve do kraja oktobra u periodu od 7 do 17 časova radiće se na rekonstrukciji puta. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem. Zbog toga treba očekivati i kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Soko Banja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Soko Banji ili Knjaževcu moraju koristiti zaobilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovina-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje pa do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se tokom svetlog dela dana vršiti pranje tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku. U zoni tunela za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Ministarstvo odbrane u tehničkom mandatu reagovalo je nekoliko dana nakon što se u javnosti pojavila vest da su strani youtuberi upali u ograđeni deo vojnog aerodroma u Batajnici kako bi snimili video. Grupa youtubera koja stoji iza kanala Ruflash TV upala je na vojni aerodrom i snimila dovoljno materijala da montira video u trajanju od 38 minuta. Tim povodom Ministarstvo odbrane saopštilo da ulaskom stranih youtubera u ograđeni deo vojnog aerodroma, citiram, nije ugrožena operativna sposobnost jedinica Vojske Srbije, niti je narušeno njihovo bezbedno funkcionisanje. Kako su naveli, objavljeni snimak nastao je u fizički odvojenom i pregrađenom delu kompleksa u kojem se ne odvijaju aktivnosti ljudstva i tehnike jedinica smeštenih na aerodromu. Dodaje se i da taj deo kompleksa je delimično otvoren kako bi civilnim kompanijama bio omogućen pristup radi izvođenja pripremnih zemljanih radova i uređenja terena za izgradnju novih infrastrukturnih objekata, a planirano je i da u narednom periodu bude preuređen i dobije novu namenu. Ministarstvo odbrane u tehničkom mandatu je ukazalo na to da su letilice koje se vide na snimku rashodovane i da ni jedan od aviona i helikoptera nije u operativnoj upotrebi ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Izbori 2026. predizborne aktivnosti i radna grupa Republičke izborne komisije danas će razmatrati dopunu odluke o biračkim mestima u inostranstvu, a na sastanak su pozvani predstavnici Ministarstva spoljnih poslova u tehničkom mandatu i predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević. Ovo je izjavio član Republičke izborne komisije Ivan Šebek. Tema će biti da se dopuni broj biračkih mesta u inostranstvu, odnosno da se donese odluka o dopuni. Nema razloga da se menja ova odluka u smislu broja, nego treba da se dopuni, rekao je Šebek i naveo da postoje brojne nelogičnosti u predlogu Ministarstva spoljnih poslova u tehničkom mandatu i da nisu jasno obrazloženi kriterijumi na osnovu kojih su neka mesta predložena, a druga izostavljena. Predsjednik Saveza slobodnih sindikata Srbije Nebojša Aleksić izjavio je danas da izbori 25. oktobra neće rešiti političku krizu u Srbiji, već da bi mogli da otvore prelazni period od oko dve godine, tokom kojeg bi oslabljena vlast bila izložena političkim i socijalnim pritiscima dok bi se pripremao teren za nove opšte izbore. On je u autorskom tekstu naveo da bi naredni izbori mogli da označe kraj sadašnjeg partijskog sistema i stvaranje nove političke arhitekture Srbije sa dva snažna politička pola i centrom oko SPS-a i srodnih organizacija. Aleksić je ocenio da Srpska napredna stranka može pobediti na predstojećim izborima, ali da bi ta pobjeda mogla biti slabija nego ranije, dodajući da parlamentarna većina ne znači nužno i stabilnu vlast. Ako rezultat bude tesan, ocenio je Aleksić u svom autorskom tekstu, društvene podele ostanu duboke, izbori neće ugasiti krizu, samo će je preseliti iz izborne kampanje u period posle izbora, naveo je predsjednik Saveza slobodnih sindikata Nebojša Aleksić. Prvi na izbornoj listi, studentska lista Studenti pobeđuju, profesor dr. Ilija Srdanović odgovorio je juče popodne nosiocu liste Ujedinjena Srbija Aleksandru Vučiću povodom debate koju je održao sa Srdanovićevim likom i, kako je sam naveo, kamenom za potapanje kupusa. Vučić je ranije juče na društvenim mrežama podelio video snimak u kome je održao fiktivnu debatu sa kamenom za potapanje kupusa i slikom profesora Srdanovića, nakon što je on više puta odbio Vučićev poziv na televizijsku debatu. On je naveo da je vreme za političko takmičenje počelo raspisivanjem izbora, a da demokratski principi nalažu da se razgovara i da se debatuje o programima, idejama i planovima. Vučić je nakon prve objave sa kamenom imao i dodatnu objavu sa objašnjenjem, a profesor dr. Ilija Srdanović je na svom zvaničnom nalogu na društvenim mrežama objavio da je pronađen kamen mudrosti, još uvek se traga za primerenim specijalistom, kratko je napisao na Instagramu.
Predsjednik stranke Srbija Centar i jedan od nosilaca liste Evropska Srbija Zdravko Ponoš objavio je da je vlast konačno uputila poziv Savetu Evrope da pošalje posmatrače na predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, saopštilo je sinoć Srce. Naš pritisak je ipak urodio plodom, ali samo polovično, zato što Ana Brnabić i dalje odbija da pozove posmatrače Evropskog parlamenta, naveo je Ponoš na društvenoj mreži X. U objavi je naveo, sa gorčinom se prisjeća vlast Srpske napredne stranke, kako su glasno i sa integritetom posmatrači Evropskog parlamenta komentarisali šta su vidjeli na prethodnim izborima. Ponoš je istakao da režim nastavlja da jede dragoceno vreme, kako bi, kako piše u saopštenju, tehnički zakomplikovao i uticao da stigne manji broj posmatrača. Nosilac liste Pokret za ujedinjenje i predsjednik stranke Pravde i pomirenja Usame Zukorlić izjavio je da je ta stranka bila deo vlasti i donosila rezultate od puteva zapošljavanja mladih do udžbenika na bosanskom jeziku, saopštio je SPP. Otvorili smo vrata za mlade. Više od 100 mladih Bošnjaka danas radi u policiji. Naša deca danas imaju udžbenike na bosanskom jeziku. Obezbedili smo stipendije studentima i podršku ugroženim kategorijama u vrednosti od 800.000 evra, rekao je Zukorlić u video poruci. Nosilac liste Pokret snaga Srbije BK Bogoljub Karić založio se za besplatno obrazovanje od vrtića do doktorskih studija, poručivši da je ulaganje u decu najveća investicija, kao i da treba učiniti sve da deca ostanu u Srbiji. Kako je naveo u svom predizbornom obraćanju, njegov cilj je besplatno obrazovanje za sve i poručio da učitelji koji decu treba da pripreme za život zaslužuju najveće plate, najbolje uslove rada i najveće poštovanje. Kako je naveo, njegov cilj je da Srbija postane jedan od evropskih centara obrazovanja budućnosti, veštačke inteligencije, robotike, naučnih inovacija i tehnološkog preduzetništva. Vesti iz regiona i sveta. Mađarska vlada predložila je uvođenje poreza na bogatstvo usmerenog na pojedince, čija imovina premašuje milijardu forinti, odnosno 3,08 miliona dolara, izjavio je premijer Peter Mađar, ispunjavajući time predizborno obećanje svoje vladajuće stranke TISA, preneo je Reuters. Stranka desnog centra TISA pobedila je na aprilskim izborima nacionalističku stranku Fides, dugogodišnjeg premijera Viktora Orbana, i tako okončala njegovu 16. godišnju vladavinu, ali sada treba da se suoči sa budžetskim deficitom koji je i ove godine projektovan na 7,5% bruto domaćeg proizvoda. Za one čije bogatstvo premašuje milijardu forinti, vlada predlaže godišnji porez

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slabije umeren južni i jugoistočni u Košarskom području posle poodne u pojačanju. Maksimalna dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije. Izvesten oprez ipak se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
0: Banja Dvojka, reklama i marketing, 036 616 007 ili lično.

0: 10:29.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Travel. Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop. Mix.
0: Horoskop za sredu, 7. oktobar. Ovan. Osjećate jednu novu, posticenu energiju i želju da što pre pokrenete neke stvari koje su vam bitne. Imate svoje prioritete i na njih ćete se usmeriti. Lako flertujete sa osobama koje dođu u vašu blizinu i trudite se da na njih ostavite pozitivan utisak. Bik. Malo teže funkcionišete. Dok s jedne strane imate na pameti ono što vam je poslovno važno i pokušavate da se usmerite na to, sa druge strane non stop razmišljate o jednom susretu i osobi koju ste upoznali. Ne možete da sprečite da vam se uvlači u misli. Blizanci. Imate dosta ličnih planova i obaveza koje morate završiti i nekako će vam sve ono vezano za posao biti u drugom planu. Doduše, pomoć od strane kolega je danas veoma velika, pa se cijela ova situacija neće odraziti na vas. Sigurni ste šta želite, a šta ne želite u ljubavi. Rak. Cijeli ovaj dan ste unapred isplanirali i nećete dozvoliti da odstupite ni korak od toga. S obzirom na to da vam je raspoloženje aktivno i posticajno, ne sumnjamo da ćete sa svim situacijama izaći na kraj. Šarmirate i osvajate osobe sa kojima danas dolazite u kontakt. Love. Smatrate da još uvijek niste spremni da pokrenete neka pitanja, ali imate svoje planove i tačno znate šta vam je da činite. Provjerite informacije koje dolaze do vas, možda niste sve razumeli na pravi način. Obuzeti ste nekim svojim mislima i budno pratite svaki partnerov korak. Devica. Osjećate potrebnu stabilnost da biste ostvarili ono što želite. Imate mogućnosti za jedan značajni kontakt sa osobom od čije podrške mnogo očekujete. Dan je za flertovanje i lake emotivne kontakte. Strast i seksualnost su u porastu danas. Vaga. Neko vam danas nudi svoju pomoć ili podršku, ali niste sigurni koliko se možete na ovu osobu osloniti s obzirom na to da je previše impulsivna i lako obećava, ali teško ispunjava obećano. Osjećate veliku želju za jednom osobom i trudite se da je osvojite. Škorpija. Odlična komunikacija sa kolegama danas, ali i sa saradnicima. Možete napraviti temelj za izuzetan dogovor. Mogućnosti za finansijski priliv koji niste očekivali danas stoje, a partner insistira na vašoj punoj pažnji. Vi ćete moći da mu posvetite samo par sati tokom dana. Strelac. Imate podršku nadređenog za jedan poslovni projekat ili neku promjenu koju hoćete da uvedete. Ako smatrate da zaslužujete povišicu, mogli biste popričati i u tom pravcu. Dan je odličan za nova poznanstva, ali i za flertovanje sa ljudima koji su u vašoj blizini. Jarac. Danas vam sve stvari koje pokrenete idu od ruke i možete biti zadovoljni svojim rezultatima. Vrlo uspješno rešavate problematičnu situaciju sa kolegom. Dobro raspoloženje će vas držati i sa emotivnim partnerom ili nekim ko vam je interesantan. Vodolija. Očekujete važan razgovor, veoma ste uzbuđeni, ali smatrate da ste sve uradili što je do vas da bi ovo prošlo na najbolji mogući način. Nemojte brinuti, sve danas ide u vašu korist. Dan za nova poznanstva i za upoznavanje novih osoba. Neko će vam se dopasti na prvi pogled. Ribe. Poslovni segment je danas postavljen više nego dobro i nemate nikakvih razloga da sumnjate u sebe. Sastanak ili dogovor koji ste očekivali danas dolazi na dnevni red. Intenzivno ste se pokrenuli prema jednoj osobi i činite sve da biste je osvojili. Slušali ste horoskop za sredu, 7. oktobar.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio koji leči. Radio Vanja, dvojka.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Da. Da. Danas je nešto malo slobodno, pa sam došla da pročeskamo.
1: Na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, 11:09, ton po ton, sve smo bliži današnjem drugom izdanju malih i poslovnih oglasa, a malo potom i današnjoj prvoj željoteci. Iskreno se nadamo da ste lepo raspoloženi za dobru pesmu, dragi prijatelji, po ovako predivnom i sunčanom prepodnevu, kako je u kraljici kontinentalnog turizma trenutno. Trenutna temperatura u našem malom mestu lekovitih voda je 18 stepeni, očekivana maksimalna temperatura danas do 26. Sutra, koji stepen toplije? Minimalna temperatura 15, maksimalna 28, a evo šta kaže posljednja najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Zadržat će se i sutra veoma toplo vreme, ali će se oblačnost povećavati. Umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar nas očekuje sutra, a u toku noći ka petku, najpre na severu i zapadu, a u petak i u ostalim krajevima, na oblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Za vikend, pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, u nedelju posle podne na severu i zapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, postepeni prestanak padavina i razvedravanje, pa se početkom naredne sedmice očekuje malo da umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme. Ali zaista nam je potrebno mnogo više kiše, to najbolje znaju ratari, jer ne mogu da pripreme zemlju za setvu. Minimum 50 litara kiše je potrebno da padne. Optimalni rok za setvu pšenice, koji je nekada važio, počeo je da teče, međutim nema dovoljno padavina, zemlja je suva i tvrda, ne može se obraditi i pripremiti za ovu veoma važnu poljoprivrednu radnju. Stručnjaci kažu da klimatske promjene pomeraju rokove u poljoprivredi i da nikako ne treba po svaku cenu polagati seme u zemlju, već treba sačekati da padne dovoljno kiše. A ono što dobri domaćini znaju takođe jeste da bi trebalo da prirede i svoje voćnjake, svoje malinjake, kako je evo došla jesen, da bi sledeća godina bila rodna. Dakle, nakon što opadne lišće, valjalo bi voćke podmladiti i produžiti im vek, a posle berbe maline ne treba dozvoliti da trud propadne sledeće sezone. Eto, naših najboljih želja i najboljih preporuka za sve dobre domaćine, mada smo sigurni da oni već odlično znaju i sve prate šta treba da urade i kako. Uglavnom, sponsor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime Svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. Kontakt telefon je 069-2276-871. Približava nam se sajam sporta i omladine na Novosadskom sajmu. Biće održano od 9. do 11. oktobra, a u pitanju je prošireni trodnevni program organizovan zbog titule Evropskog grada sporta koje je Novi Sad dobio od ACES Europe. A inače, promocija je vrhunskog i rekreativnog sporta za sve generacije uz naglasak na omladinski aktivizam.

Najam sporta. Vrnjačka Banja je prethodnih godina bila i direktan domaćin malog sajma sporta u saradnji sa Ministarstvom sporta i Sportskim savezom Srbije, promovišući lokalne sportske klubove i animirajući najmlađe da se bave sportom, a zbog izuzetnog doprinosa masovnom sportu, opštini Vrnjačka Banja je nedavno dodeljena i plaketa Sportskog saveza Srbije za uspešnu organizaciju akcije Sport u policiji. E sad, da, umjesto klasičnog sajamskog štanda, fokus Vrnjačke Banje je često na samom terenu. U sportskim objektima Vrnjačke Banje redovno se organizuju vrhunski događaji pod okriljem nacionalnih saveza, kao što su Šahovska Superliga Srbije, Prvenstvo sveta za veterane i tako dalje i tako dalje. Dakle, Vrnjačka Banja i na ovom polju drži zaista korak. A mi držimo korak što se muzike i dobrog raspoloženja tiče, dragi prijatelji. Slušamo još jednu omiljenu pesmu, pa male i poslovne oglase, našu malu berzu u današnjem drugom izdanju. Još jednom otvaramo poziv da nam se pridružite u Šiljoteci za nekih 15 minuta da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Dobar dan, dobri ljudi. Frekvencija 991, web adresa banja2.com, pravo mesto za prepodnevno uživanje ovog 7. oktobra.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064-33-31-122. 064-33-31-122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji površine 58 metara kvadratnih i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-600-6767. 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062-54-08-60. 062-54-08-60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Infotelefon je 066-621-6910. Sve dodatne informacije na broj 066-621-6910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036-616-007 i 061-600-6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugarjevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sa tipu.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde be! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Dakle da počnemo.
9: Žiljoteka.
10: Dakle, da počnemo, i tekako je vrijeme za našu današnju prvu željoteku. Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli i još lepše se poslužili našim brojem telefona 061-600-6767 da nam pošaljete poruku sa muzičkom željom, pozdravom vama, dragim ljudima, da uživamo svi u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu kao i svakoga dana. Mi to sa ogromnim zadovoljstvom ističemo. Dakle, 061-600-6767, to je broj telefona vaše dvojčice za poruke i muzičke želje. Za početak, da najljepše odpozdravimo našem vernom slušalcu Čika Radošu, koji redovno uživa u svoju banju dvojku. A njegova pesma za što bolje raspoloženje je ona stara voljena, što Dragane kapiju nisi zatvorio. I dakle, slušamo Lepu Lukić, a Čika Radošu želimo prijatan i lijep dan uz banju dvojku.

0: pa bi sam tvoje željan bio.
1: A sada specijalna rođendanska čestitka Bojani Novčić iz Vrnjačke Banje. Srećan 24. rođendan, da je prate dobro zdravlje, mnogo ljubavi i još više sreće, a njenom sinu i suprugu kao i prijateljima srećno veselje od sveg srca želi baba Jagoda. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pridružuje se najljepšim čestitkama. Thank you.

A sada najveći pozdrav za najvećeg zavodnika sa ovih prostora, a i šire, Vlajka Novičića od kolega. Boga mi, kolege su prave lole, jel da Vlajko? A slušamo Riblju čorbu, uživajte dragi prijatelji, želimo vam uspešan radni dan.

visoku sredinu s kojoj se pruža odličan pogled. Kada vidi kugle rešenu, obema rukama šepa pogled i gleda

I za kraj specijalna muzička želja, još jednom slušamo Šabana Kralja u voljenoj pesmi Dva galeba bela. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću. Toliko u ovoj željateci, Nova je na našem programu već danas posle podne od 16.30. Ostanite u svoju banju dvojku.

0: Željoteka.
1: Banja Dvojka, vaše želje.
2: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
4: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Policija u Beogradu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila AS 2007. godište zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pokušaj ubistva. Mladić se sumnjiči da je 24. septembra u centru Beograda nožem zadao ubode u predelu grudi i ruke 18-godišnjem mladiću, nanevši mu teške telesne povrede, nakon čega je pobegao, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Izbio je požar u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu, upozorava sektor za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Izdato je upozorenje za građane da je na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice broj 72 došlo do požara u magacinu za skladištenje opasnih materija, navodi sektor. MUP apeluje na građane da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom prostoru. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Srbije Marko Đurić odao je danas počast civilima ubijenim i otetim u terorističkom napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. navodeći da Srbija od prvih trenutaka stoji uz Izrael. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da je hrabro i mudro liderstvo izraelskog premijera Netanjahua u borbi protiv terorizma. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da bi Evropska unija do 2030. mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već da ojačaju uniju. Ona je također izjavila da će Srbija morati da uradi više u procesu pristupanja Evropskoj uniji i da će vidjeti kako će se buduća vlada ponašati u tom pogledu. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Radna grupa Republičke izborne komisije danas će razmatrati dopunu odluke o biračkim mestima u inostranstvu, a na sastanak su pozvani predstavnici Ministarstva spoljnih poslova u tehničkom mandatu i predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević. To je izjavio za Fonet član RIK Ivan Šebak. Tema će biti da se dopuni broj biračkih mesta u inostranstvu, odnosno da se donese odluka u dopuni. Nema razloga da se menja ova odluka u smislu broja, nego treba da se dopuni, rekao je Šebek. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekkerat pozvao je danas institucije u Srbiji da novinarima garantuju bezbedne i profesionalne uslove, jer novinari moraju da se osjećaju bezbedno da bi mogli da izveštavaju profesionalno. I zato institucije moraju da obezbede okruženje u kojem profesionalni mediji mogu da rade i izveštavaju slobodno i bez straha od napada i pritisaka bilo koje vrste, bilo da su oni politički ili ekonomski i bilo da dolaze s polja ili iz njihove kompanije. Njihov odgovor i marljivost biće presudni tokom izbora i pozivamo ih sve da garantuju bezbedne i profesionalne uslove za novinare, rekao je von Bekkerat na otvaranju konferencije pod nazivom Evropska unija Zapadni Balkan, konferencija o medijskoj pismenosti 2026. u Evropskoj kući u Beogradu. On je naveo i da vlasnici medija imaju važnu odgovornost u vezi sa obezbeđivanjem uredničke nezavisnosti i kvalitetnih uslova za novinare i zaštite od bilo kakvog uticaja, političke osvete ili ekonomskog pritiska. U Srbiji ovi problemi su veoma aktuelni i nešto čemu trenutno posvećujemo posebnu pažnju, rekao je von Bekkerat. Vesti sveta. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zatražio je od francuskog ministra unutrašnjih poslova Lorana Njueza i francuskog ministra prosvete Eduara Žefrea da policija tokom intervencija na protestima srednjoškolaca pokaže više empatije i pedagogije, odnosno da građanima jasnije objasni postupanje policije tokom intervencija. Macron je na sinoćnom sastanku istakao potrebu da se održava javni red i mir i da se interveniše u slučajevima ozbiljnog nasilja, ali uz primjenu sile koja je srazmjerna situaciji, rekao je Nunez za RTL. On je dodao da je predsjednik Francuske zatražio da se policijska doktrina bolje obrazloži i dokumentuje, kao i da se građanima pruži više objašnjenja o načinu postupanja policije. Nunez je istovremeno saopštio da je zatražio da se granate sa suzavcem više ne koriste tokom protesta srednjoškolaca, nakon što je u dosadašnjim demonstracijama bilo više povređenih.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da ima planiran telefonski poziv sa ruskim predsjednikom Putinom u mogućem slučaju plućne kuge u istraživačkom institutu u Sibiru. U obraćanju novinarima u Beloj kući Trump je jučer rekao da će uskoro sa Putinom razgovarati o tom slučaju. Jemenski pobunjenici Huti koje podržava Iran izjavili su danas da su napali vojne objekte i aerodrome u susjednoj Saudijskoj Arabiji i zapretili važnoj alternativnoj ruti Ormuzskom reuzu za pomorski saobraćaj. Vojni portparol Huta general Yahya Sari rekao je preko društvenih mreža da su pobunjenici lansirali balističke rakete i dronove ciljajući međunarodni aerodrom Kralj Halid u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu, ali nije pružio dokaze.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Radio Banja Dvojka, za uživanje.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slabije umeren južni i jugoistočni u Košarskom području, posle poodne u pojačanju. Maksimalna dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. Nastavlja se povoljni uticaj biometeorološke situacije. Izvesten oprez ipak se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. The best music on the best station. To je Banja 2 FM.

Nema sumnje, dragi prijatelji, da nam se svima dopada ova predivna harmonika, ovaj predivni preplet. A sada će vam se dopasti još više, ma najviše, najlepše moguće vesti. Stigla je princeza, stigla je prinova i to kod naših dragih vernih slušalaca, kod prijatelja naše kuće, nama dragih, izuzetno dragih stajkovaca. Radosne vesti, ponosni i preponosni deka nam je javio da je stigla mezimica, a da su njegove grudi prepune najlepšeg ordenja. Neka je srećno, familiji Stajkovac. Eto, dragi prijatelji, najljepšeg povoda da se družimo u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednog u nizu. Dobrodošla na svet, malena princezo Mitro. Želimo ti život posut najmekšim laticama, a korake lake. Srce neka bude uvek puno ljubavi kojom te danas grle tvoji najbliži. Za ponosne mlade roditelje, baku, deku, celokupnu porodicu Stajkovac, celokupnu porodicu Arsić, otvaramo novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Blok u čast novog života, najljepših emocija, najčistije sreće i ljubavi. Da podignemo čaše, dragi prijatelji, u čast rođenja malene princeze Mitre. Sve najlepše želimo porodici Stajkovac i porodici Arsić.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi onu pesmu. 1, 2, 3
3: i... To je to, veselje je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
4: sunce moje. E, to se ceni.
5: A sad
6: muzika vaših želja.
7: Puštaj zime.
8: Samo specijalno i isključivo za familiju Stajkovac u čast dolaska na svet princeze Mitre uz veliki pozdrav za prijatelje Arsiće.

specijalno za familiju Stajkovac u čast dolaska na svet princeze Mitre uz veliki pozdrav za prijatelje Arsiće.

specijalno za familiju Stajkovac u čast dolaska na svet princeze Mitre uz veliki pozdrav za prijatelje Arsiće.

specijalno za familiju Stajkovac u čast dolaska na svet princeze Mitre uz veliki pozdrav za prijatelje Arsi.

specijalno za familiju Stajkovac u čast dolaska na svet princeze Mitre uz veliki pozdrav za prijatelje Arsiće.

specijalno za familiju Stajkovac u čast dolaska na svet princeze Mitre uz veliki pozdrav za prijatelje Arsiće.

0: Radio. Banja2.com. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
5: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U ovom delu godine, u jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, sunčevi zraci zaslepljuju vozače jer padaju pod takvim uglom koji značajno smanjuje preglednost u vožnji. Zato u ovom delu dana koristite naočare za sunce i vozite pažljivije. Dodatni oprez aktualan je i zbog jesenjih poljoprivrednih radova, jer sada na regionalnim i lokalnim putevima češće srećemo traktore i druge poljoprivredne mašine. Ova vozila se kreću sporo, a preko točkova neretko iznose zemlju ili blato na kolovoz, što čini put klizavim, a vožnju opasnijom. Po poljoprivrednim područjima posebno rote pažnju na stanje puta. Putevi Srbije nas obaveštavaju na aktualne radove koji se izvode u Vojvodini, na deonici Srpski Miletić Odžaci, gde je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Ova izmena zbog radova na putu trajaće do 15. oktobra. Vozila se iz Odžaka preusmeravaju preko Karavukova i Bogojeva ka Srpskom Miletiću. A na deonici Čoka Crna Bara sve do kraja oktobra u periodu od 7 do 17 časova radiće se na rekonstrukciji puta. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem, zbog toga treba očekivati i kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Soko Banja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Soko Banji ili Knjaževcu moraju koristiti zaobilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovina-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje, pa do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se tokom svetlog dela dana vršiti pranje tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku. U zoni tunela za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i više časovno. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Banja dvojka.
1: Dobar dan.
2: Ja lepo predlažem da mi počnemo sa preslušavanjem mog opusa.
3: Anka in the house.
4: Komšija.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064-33-31-122. 064-33-31-122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji površine 58 metara kvadratnih i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-600-6767. 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062-54-08-60. 062-54-08-60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Infotelefon je 066-6216-910. Sve dodatne informacije na broj 066-6216-910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036-616-007 i 061-600-6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac restoran Zlatni opanak, Velika Drenova diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Vaš radio, Banja Dvojka.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 13.31.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
7: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U ovom delu godine, u jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, sunčevi zraci zaslepljuju vozače jer padaju pod takvim uglom koji značajno smanjuje preglednost u vožnji. Zato u ovom delu dana koristite naočare za sunce i vozite pažljivije. Dodatni oprez aktualan je i zbog jesenjih poljoprivrednih radova, jer sada na regionalnim i lokalnim putevima češće srećemo traktore i druge poljoprivredne mašine. Ova vozila se kreću sporo, a preko točkova neretko iznose zemlju ili blato na kolovoz, što čini put klizavim, a vožnju opasnijom. Po poljoprivrednim područjima posebno rote pažnju na stanje puta. Putevi Srbije nas obaveštavaju na aktualne radove koji se izvode u Vojvodini, na deonici Srpski Miletić Odžaci, gde je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Ova izmena zbog radova na putu trajaće do 15. oktobra. Vozila se iz Odžaka preusmeravaju preko Karavukova i Bogojeva ka Srpskom Miletiću. Na deonici Čoka Crna Bara sve do kraja oktobra u periodu od 7 do 17 časova radit će se na rekonstrukciji puta. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem. Zbog toga treba očekivati i kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Soko Banja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Soko Banji ili Knjaževcu moraju koristiti zaobilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovina-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje, pa do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se tokom svetlog dela dana vršiti pranje tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku. U zoni tunela za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Dvojka.
4: U selu Bačevci kod Bajne Bašte došlo je do izbijanja većeg požara na otvorenom prostoru kada je vatra zahvatila oko 20 hektara šume na nepristupačnom terenu. Na lice mesta odmah su upućene vatrogasne jedinice, a na terenu je bilo angažovano 15 vatrogasaca sa 7 vozila. Požar je zatečen u razbuktaloj fazi, a vatra se brzo širila. U jednom trenutku pretila je čak i da se približi do kuća obližnjeg mesta, ali zahvaljujući sjajnoj intervenciji vatrogasaca, požar je lokalizovan. Uzrok ovog požara za sada nije poznat. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već da ojačaju uniju. Također, Marta Kos je izjavila da će Srbija morati više da se potrudi. Udruženje pacijenata obolelih od limfoma, hronične limfocitne leukemije i mjeloproliferativnih neoplazmi je povodom 20 godina postojanja objavilo knjigu 20 godina, 20 priča, u kojoj pacijenti i njihove porodice govore o dijagnozi, strahu, lečenju i povratku u život. Udruženje pacijenata Lipa danas je upozorilo da je Srbija, dok je svet napredovao u lečenju hematoloških maligniteta, za te pacijente stajala u mestu, jer je od oko 110 inovativnih lekova uvrštenih na listu lekova od 2016. za hematološke malignitete uvršteno svega 6. Godišnje u Srbiji oko 2800 ljudi dobije dijagnozu hematološkog maligniteta, a oko 1100 izgubi život. Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije organizuje protest kojim izražavaju nezadovoljstvo što su dovedene u pitanje izmene i dopune posebno kolektivnog ugovora. Protest će biti održan u subotu 10. oktobra na Trgu Nikole Pašića sa početkom u 11.50. Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije zahteva i konkretno unapređenje prava zaposlenih u predškolskim ustanovama pored problema sa izmenama i dopunama posebno kolektivnog ugovora. Članovi ovog sindikata najavili su da će se sa trga krenuti u protestnu šetnju do Ministarstva financija i Ministarstva prosvete kako bi jasno pokazali da od njihovih zahteva neće odustati. Članovi Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije pozvali su i članove drugih granskih sindikata Saveza samostalnih sindikata Srbije da im se pridruže i podrže njihove zahteve. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Radna grupa Republičke izborne komisije danas će razmatrati dopunu odluke o biračkim mestima u inostranstvu, a na sastanak su pozvani predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i predsjednik RIK Vladimir Dimitrijević, to je izjavio za Fonet, član RIK Ivan Šapek. Teme će biti da se dopuni broj biračkih mesta u inostranstvu, odnosno da se donese odluka o dopuni. Nema razloga da se menja ova odluka u smislu broja, nego treba da se dopuni, rekao je Šebek. Naveo je da postoje brojne nelogičnosti u predlogu Ministarstva spoljnih poslova i da nisu jasno obrazloženi kriterijumi na osnovu kojih su neka mesta predložena, a druga izostavljena. Vesti iz regiona i sveta. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas u Splitu na otvaranju samita 9 mediteranskih članica Evropske unije da je Sredozemlje zbog globalnih nestabilnosti postalo ključno strateško područje Evropske unije. Ovde se konvergiraju mnogi evropski strateški izazovi, rekao je Plenković u Splitu, a samit se održava u okviru hrvatskog predsjedavanja grupom 9 mediteranskih država članica Evropske unije. Uz Hrvatsku ovaj summit čine Kipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španija, a u fokusu rasprava bit će pitanja bezbednosti i migracija, energetike i otpornosti, zaštite životne sredine i upravljanja vodama, demografskih izazova i odnosa prema južnom susedstvu i sprovođenja pakta za Sredozemlje, saopštila je vlada Hrvatske. Dan posle najmasovnijih demonstracija i okupljanja 266.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca širom Francuske nezadovoljnih uslovima u srednjim školama, učenici pozivaju na četvrti čin. I danas obustava nastave širom Francuske. Policija obustavlja upotrebu šok bombi pošto je učenik ostao bez šake. Sindikati su nezadovoljni vladinim predlogom. Finske vlasti naložile su da se zaustave građevinski radovi na dva planirana Googleova data centra, jer su zabrinute zbog krčenja više od 300 hektara šume. Dva data centra deo su Googleovih rekordnih investicija u Finskoj od 13 milijardi evra najavljenih pre mjesec dana, koje je kompanija opisala kao njenu najveću pojedinačnu investiciju u Evropi. Finska nadzorna agencija saopštila je da su radovi na jednoj lokaciji izvođeni bez obavezne procjene uticaja na životnu sredinu i naložila obustavu mera koje bi značajno izmenile životnu sredinu do 23. oktobra, preneo je BBC. Google je saopštio da u tom slučaju nije ispunio sopstvene visoke standarde i da će slediti smernice agencije. Naložena obustava radova odnosi se na pripremne radove na planiranim data centrima u Muhosu i Kajani. Direktor Agencije za životnu sredinu Tomi Muilu rekao je da su radovi na lokacijama za data centre uključivali uklanjanje stabala i površinskog sloja zemljišta, izgradnju pristupnih puteva i skladišnjih prostora, kao i radove na kanalima. Od kompanije Tuike Finska, koja stoji iza Googleovih projekata data centara, zatraženo je da do 14. oktobra dostavi objašnjenje i saopšti kako namerava da postupi nadalje. Evropska komisija isplatila je Ukrajini 1,24 milijarde evra u okviru odbrambene komponente zajma za podršku Ukrajini vrednog 90 milijardi evra. Sredstva su namijenjena bespilotnim letelicama, presretačima bespilotnih letelica, municiji za bespilotne letelice i projektilima koje proizvode ukrajinske kompanije, navedeno je u saopštenju Evropske komisije. A u noćašnjim ruskim napadima, raketama i dronovima na Kijev i još desetak ukrajinskih gradova, poginulo je najmanje 19 civila, uključujući 4 dece. Povređeno je oko 60 osoba, to su danas javili ukrajinski zvaničnici, novi bilans napada. Slušali ste najvažnije vesti u 14 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu. Uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: 24 sata najbolje muzike. Najbolje muzike.
1: 991 MHz
0: FM.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064-33-31-122. 064-33-31-122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-600-6767. 061-600-6767. Prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062-54-08-60. 062-54-08-60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517. 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih. Infotelefon je 066-621-6910. Sve dodatne informacije na broj 066-621-6910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036-616-007 i 061-600-6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac restoran Zlatni opanak, Velika Drenova diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Rane Dvojke. Folk radio non-stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budal.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao, ćao.
0: Banja Dvojka, Folk radio. Non stop.
7: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Vanja 2.
1: Povredi me još samo jednom, sa tobom sve je vola vredno.
0: Vanja2.com.
2: Sponzor vesti Banja Dvojke.
3: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
5: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
3: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
5: Subotom od 8 do 13.
3: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
3: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 16. na talasima Banja Dvojka radija. Goreli su pesticidi za suzbijanje komaraca i za dezinfekciju kanalizacionih cevi. Nema povređenih. Nadležni iz vatrogasne brigade saopštili su da se obavlja još jedno snimanje vazduha da bi se utvrdilo da li još ima isparenja kako bi 17 evakuisanih stanara moglo da se vrati u svoje kuće. Policija je po nalogu tužilaštva privela jednu osobu. Evropska unija je izrazila zabrinutost povodom glasanja o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima. U odgovoru portparol Evropske unije za Kohu Ditore izjavio da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica, Srbija će morati da uradi više, poručila je Marta Kos. Ministarstvo odbrane saopštilo je povodom medijskih navoda i objavljenog video snimka u kojem se tvrdi da su strani jutjuberi upali na vojni aerodrom u Batajnici, da se određeni mediji i pojedinci zarad sitnih političkih poena utrkuju da proizvedu senzacionalističku priču o upadu u vojnu bazu i ugrožavanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije i ističe da takva interpretacija ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Poslanička grupa zelenih u Nemačkom Bundestagu postavila je vladi u Berlinu pitanje kakav stav ima prema razvoju događaja u Srbiji, a partija Levica je uputila da li su vladi poznati medijski izveštaji da se srpski državljani u Nemačkoj susreću sa opstrukcijama prilikom registracije da na srpskim izborima 25. oktobra glasaju u Berlinu i u Minhenu. Poreza na bogatstvo je loša ideja, nepravedan je, teško ga je sprovesti u praksi i kočići investicije. Ovako su vodeći privrednici u Mađarskoj prokomentarisali predlog o uvođenju novog poreskog nameta kojeg je utorak predstavio premijer Mađarske Peter Mađar, prenosi mađarski portal HBG. Dane posle najmasovnijih demonstracije i okupljanja 266.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca širom Francuske, nezadovoljnih uslovima u srednjim školama, učenici pozivaju na četvrti čin. I danas obustava nastave širom Francuske. Policija obustavlja upotrebu šok bombi, pošto je učenik ostao bez šake. Sindikati nezadovoljni vladinim predlogom. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Vesti sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA-inoj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Vreme sutra toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 4 do 14, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, želimo vam dobar dan.

0: kućan, ljubav i želja u noći pesna.
1: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
3: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite.

0: Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
11: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama, 369,99. Plazma 800 grama, 589,99. Bonito 200 grama, 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
1: Radio, Vanja dvojka, reklame.

0: za dušu vama, ali i nama.
1: Planet Vojk, Folk Radio, non stop. Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sam toga, pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste u sveženju, sto vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budal.
3: Kada su ljudi, tako reći, nadrndani, vi.
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao, ćao.
1: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
8: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Cetile smo se. Ana i ja.

0: Banja Dvojka.
1: Željoteka. Ja 4 sata čamim čekajući.
2: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
3: Koliko dugo čekate?
4: Šta ti pun?
5: Počinje željoteka.
6: Hvalim te Bože.
7: Ajde be!
8: Ajde još, ajde još!
9: Jao Bože!
10: Da čekam da počnemo.

0: 16:41.
1: Nigde mosta, nigde pruge, ničeg nema za nas.
0: I u toku je željoteka na talasima Banja Dvojka Radija.
1: Do juče još na kraj sveta, vidi gde smo danas.
0: A specijalan pozdrav uz Mariju Šerifović i uspori malo sudbino sestro.
1: Sve je stalo za nas.
0: A nijedne usne se ne ljube same.

I specijalan pozdrav ide za našu dragu drugaricu, prijateljicu, za našu Cecu. A vama, dragi moji, kažemo 061 600 6767. Pišite nam, čekamo vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. U toku je željoteka, a mi u ovom popodnevnom terminu sa velikim zadovoljstvom ispunjavamo vaše muzičke želje i prenosimo vaše pozdrave. Dobro nam došli!

0: svi na noge, svi sad na noge odmah, 3-4 sad na noge, na noge, na noge, na noge. Či da nas tuži.
1: I sada jedan veliki pozdrav ide preko okeana do našeg velikog druga i prijatelja Gorana. Gorana Đokinog. Veliki pozdrav od ekipe Banja Dvojka Radija. Drago nam je, Gogi, da si sa nama, makar trenutno preko okeana. Mi već čekamo taj 21. veče po dogovoru od Boga zdravlja da se vidimo, ispričamo i nadoknadimo sve ono što preko telefona ne može. Živ nam i zdrav bio i srećen put kada kreneš za našu banju. Slušamo Jugo Jugo za Gorana Đokinog.

A sada za našeg velikog druga i prijatelja, kome želimo mirne puteve, kome želimo udobne, lepe vožnje, što manje čekanja na utovaru i istovaru. I Rođo, veliki pozdrav ide za tebe uz Zoku Zoricu Brunclik i onu po našoj specijalnoj želji, nama jednu od omiljenijih košava, za Milana Pajića Rođu.

0: Miro!
1: Slušamo Indiru u današnjoj žiljoteci koja kaže niko nije savršen, a specijalan pozdrav ide za kumicu od kume. Dakle, za kumicu od kume, niko nije savršen.

sada specijalna uz šerifa i plava ženo bašto cveća, kaže poruka za belog anđela Gagu. Dakle, za belog anđela Gagu i pozdrav za nas, pa hvala vam na lepim rečima, na lepim pozdravima. Evo, ispunjavamo vašu muzičku želju, slušamo šerifa i plava ženo bašto cveća.

poštovani slušalci, slušamo Cecu koja kaže: kad bi bio ranjen, ova poruka je pristigla bez pozdrava. Tačnije, pozdravljaju nas u studiju, pa hvala vam lepo.

0: mene treba žena jedna, da se oženim u stvari, a da pomažu kući normalno, sve po dogovoru će da bude ostalo.
1: Ja sam se 5 puta ženio, to nadam se 6. puta kad se završi rad.
2: Aman, ženo, šta si se ne vrzla?
3: Ja sam, dete, svetska žena sa širokih slabanja.

Da, eto, neko se na vreme probudi, a mi sada slušamo Jovana koji kaže da samo jednom srce voli. Pa sad vi napravite tu vesu ili ti poređenje. I bilo je ovo još jedna žiljoteka na talasima Banja Dvojka Radija, evo mi iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke, specijalan pozdrav šaljem u društvu iz Jelošnice. Želimo vam prijatno popodne, pre svega, još prijatnije veče. Ne menjajte frekvenciju na pravoj ste talasnoj dužini 991, internet adresi www.banja2.com i za par minuta očekuje nas novi blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Hvala vam, dragi prijatelji, pre svega na ukazanom poverenju, hvala vam na pažnji i kao što rekoh, ostanite uz nas.

0: Dvojka.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidali, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Mama, je li ima sira?
6: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže nemamo... da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
11: Djeco!
1: Za vas, dvojka počinje.
12: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
1: Jesmo li kod kuće domaćine?
13: Neću da ti kaže čela.
14: Ima jednu želju.
15: Pa mora da si malo cugnula.
16: Ne konstatujem te uopšte.
1: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
17: Puštaj, zime. Zivu.
18: U 17 sati 16 minuta, dragi prijatelji, evo uvodimo vas polako u još jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. I sada jedan veliki srdačan pozdrav stiže od gospodina Laleta sa Klobuka, našeg vernog slušaoca, velikog prijatelja, pre svega radija Banje Dvojke, i pozdrav ide za ceo Raški okrug, za sve dobre ljude širom našeg kraja, a posebno veliki pozdrav za celu Srbiju. Dakle, Lale vam šalje pozdrave, mi sa talasa Banje Dvojke poručujemo živi i zdravi i veseli nam bili gde god da nas slušate, dragi prijatelji. Dakle, po Laletovoj želji, veliki pozdrav za Raški okrug i celu Srbiju od Laleta sa Klobuka.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U ovom delu godine, u jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, sunčevi zraci zaslepljuju vozače jer padaju pod takvim uglom koji značajno smanjuje preglednost u vožnji. Zato u ovom delu dana koristite naočare za sunce i vozite pažljivije. Dodatni oprez aktualan je i zbog jesenjih poljoprivrednih radova, jer sada na regionalnim i lokalnim putevima češće srećemo traktore i druge poljoprivredne mašine. Ova vozila se kreću sporo, a preko točkova neretko iznose zemlju ili blato na kolovoz, što čini put klizavim, a vožnju opasnijom. Po poljoprivrednim područjima posebno obratite pažnju na stanje puta. Putevi Srbije nas obaveštavaju na aktualne radove koji se izvode u Vojvodini, na deonici Srpski Miletić Odžaci, gde je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Ova izmena zbog radova na putu trajaće do 15. oktobra. Vozila se iz Odžaka preusmeravaju preko Karavukova i Bogojeva ka Srpskom Miletiću. A na deonici Čoka Crna Bara sve do kraja oktobra u periodu od 7 do 17 časova radiće se na rekonstrukciji puta. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem, zbog toga treba očekivati i kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Soko Banja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Soko Banji ili Knjaževcu moraju koristiti zaobilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovine-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje pa do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se tokom svetlog dela dana vršiti pranje tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku. U zoni tunela za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, ove večeri povoljne vremenske prilike omogućavaju nesmetano odvijanje saobraćaja, a vas, dragi prijatelji, i ovoga puta pozdravlja vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrši transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.

0: je vaša specijalna želja.
1: Upravo tako, ovo je vaša specijalna muzička želja. 18 je sat i 46 minuta, a mi se javljamo iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke. I jedan veliki poseban pozdrav ide za divnu gospođu Slovenku, koja je u Austriji trenutno. Gospođa Slovenka, želimo vam dobroveče, pozdravljamo kako vas, tako i vašu cenjenu porodicu, ali pre svega želimo vam od srca što brži i potpuni oporavak, da nam što pre dođete zdravi, veseli, nasmejani, onako kako vas svi znamo, sa onim vašim čarobnim osmehom i toplim pogledom koji se ne zaboravlja. Banja Dvojka vam želi da svaki novi dan vam donese pre svega više snage, lepih vesti i razloga za osmeh. Čekamo vas ovde u našoj Srbiji, a do tada vam šaljemo najtopliji pozdrav preko granice za vas i celokupnu vašu porodicu. Čuvajte nam se, gospođo Slovenka, i vratite se što pre baš onakvi kako vas najviše i volimo. Nasmejana i dobro raspoložena divna dama. Veliki pozdrav i lepo veče.
2: Na

I sada jedan poseban pozdrav, onako pravo iz srca, ide za našu dragu, divnu, čarobnu drugaricu Slađu. Slađa je takođe u Austriji i šta da kažemo, najslađa kafa je sa Slađom. Tako se ona baš nama jako uvukla u srce i postala jedno od onih društava koje čovek poželi da ima što češće pored sebe. Slađo, sa tobom nije obična kafica, sa tobom je kafica Slađa, razgovor duži, vreme prođe lepše, zato eto jedva čekamo da nam dođeš, da sednemo, ispijemo tu našu kaficu, nazdravimo čašicom razgovora i nadoknadimo sve ono što nam je na neki način Austrija odnela na daljinu. Veliki pozdrav, Slađka, za tebe, za celokupnu tvoju porodicu i jedna velika poruka: čekamo te ovde u banji, dođi nam što pre, ima jedna kafica ovde bez koja bez tebe jednostavno nije to, zato čekamo tvoje društvo, Slađka.

0: to je Banja 2 FM.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama, 369,99. Plazma 800 grama, 589,99. Bonito 200 grama, 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.
7: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
8: Plaćanje čekovima građana.
9: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
7: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
9: Subotom od 8 do 13.
7: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
8: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
7: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: mali, poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
1: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036-616-007. Čuli ste oglase?
2: Banja Dvojka.

Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Poštovani slušalci, prijatno veče u Vrnjačkoj banji, trenutna temperatura 14 stepeni, nebo je vedro, vazduh prijatan, vetar gotovo da miruje tek oko 2 km na sat, vlažnost vazduha je 55%, vidljivost odlična, vazdušni pritisak iznosi u ovom momentu 1018 milibara. Dakle, lepo i mirno oktobarsko veče u Vrnjačkoj banji, gde god da ste dali kod kuće u večernjoj šetnji na posao. Kao mi ili negde na putu, vi svakako budite na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com i znajte da je u Vrnjačkoj banji trenutna temperatura 14 stepeni Celzijusovih. Meteorolozi nam za sutra, četvrtak, 8. oktobar, najavljuju toplo vreme uz postepeno povećanje oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren, najniža temperatura od 4 do 14 najviša dnevna, od 24 do 30 stepeni Celzijusovih. U petak pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna, dakle u petak, kretaće se od 17 stepeni Celzijusovih na severu i severozapadu do 25 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije. I kako nam najavljuju meteorolozi, poštovani slušalci, subota nam donosi oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Najniža temperatura od 9 do 13, najviša dnevna od 17 do 21, a u ponedeljak 12. oktobarskog dana dolazi nam novo naoblačenje sa severa i zapada. Do kraja dana će se proširiti na ostale krajeve, uslovljavajući mestimičnu kišu i pljuskove. Utorak na severu, a u sredu i na zapadu Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok će se u ostalim krajevima zadržati pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. U četvrtak sunčano u celoj zemlji. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija i ove večeri omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelja negovatelj. Za sve informacije i svaki savet kontaktirajte doktorku Danku Žerađanin putem telefona 069-2276-871. Ordinacija Mundus Anime, svet duše.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije. Dobroveče, Banjo. Traffic and weather.
1: Banja dvojka.
2: Okay,

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Dobroveče, Vanja.
7: Number two.
6: Vanja dvojka. Number one.

0: Dobro veče, Banjo. Banja Dvojka.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama, 369,99. Plazma 800 grama, 589,99. Bonito 200 grama, 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

0: sami godi.
1: Banja dvojka, ka, ka, ka.
2: To je odlična stvar za vaši nervni živci.
0: Čik, čik, čik, pogodi, šta mi trebaš da mi godi.
3: Jesi, čuo!
4: Pa deliš mi nekoj dubokoj daljini.
1: Dišite pod vodom zajedno sa nama.
5: Banja dvojka, non stop sa vama.
3: Jesi zapamtio?
1: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
6: Električni orgazam.
7: Ja upati.
8: Stigli su.
9: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
10: Najzad nam je krenuo.
11: Ludilo čaš.
12: Bili sabijeni ovde u jedan uski. Prostor.
13: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
14: Ja sam... Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
15: De ovde?
13: Ovde. Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
16: Sramota.
13: Beži!
17: FM Stereo. Kod
18: nekada. Ono, hoće da se bija sa narodi, da bacam u rock.
19: Mislim, moće su se kitaru.

0: sad baš kod nekad.
1: Veče, bre.
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Kod nekada.
2: Uzdravlje.
4: Pa ja kod nekada.

Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: Hvala.
1: Valja dvojka, 91 megaherca.

0: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.
1: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
2: Dobar dan, od Polk radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
3: Dobar dan i dobro večer.

0: E, dokaz da od tog pevača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, a?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka. Nirvana.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramen.

da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u kuću.

0: Tradicionalni sastanak na 991, uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
3: izvoditi.
0: Jednom rečju,
3: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana. Banja2.com.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Folk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina.
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Folk Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.